Mourinho. Mourinho, Mourinho, Mourinho, samo daj lovu i šibri kolibri. Mourinho, Mourinho, puni smo ko Messi i Ronaldinho. Vlasnike klubova Spotinho na Palinho navale da nastupimo u Diasporinho. Dovuku se renomirani dilerinho, a za njima i pun kamion kurarinho. Šampanjac se toči u potokinho, svi od pravo kokainho, od kad

0: Rosana, Rosana Savić Stonovska.
1: Volem pozdravi i ogroman aplauz do vrhni profesionalci, orkestar od zad nas i vrhni vokali Biljana i Jana, Iljana i Biljana. Благодарам още еднаш.
2: Росана Сарич Тодоровска.
3: Туште, ми фалиш.